0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Ovo je avgust kad se sprovede popis za 2026. Popisot pomaga da se izgradi slika za Австралија, покажува како заедниците растат и се менуваат, за да може да се планираат услугите и подршката во иднина. Во вторник, 11 август 2026 година, ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лицата со виза за привремен престој и посетителите. Во неделите што следат, вашето домакинство ќе добие упатства за попишување или преку интернет, или во хартијена форма, или пак со помош, доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици, а помош се нуди преку интернет и по телефон. Можете да ги охрабрите и да ги поддржите и вашето семејство и задницата да бидат подготвени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите, да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au да заштедите на сметките за енергија. Е навистина лесно со ACC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.

0: Dobar den, počitovani slušatelji, od studiju Otona Makanskata radio programa 3.3.z na Branova Dolžina, 92.3 FM MHz. U današnjata programa će vodom jasnico Najdovski Perin, a vije će slušate vesti od Republika Makedonija, vesti od naše to studio. Del od intervju to što go imaše Aleksandar Vidinovski so Ilija Dimovski, poranešen pratenik, možem da kažem deka go gledav i deka je do nekade korektno, međutva isto tako naklonja to na momenti kon страната на Илија Димовски, кој впрочем и самиот признава во интервјуто дека влегол во политиката само кога имал 25 години. Е, затоа сме, докај што сме со нашата татковина, кога првите работни места во изминатите 35 години од независноста на Македонија, прво работно место за премиер на Македонија на 27-8 години, без искуство, без ништо, меѓутоа премиер, заменик председател на Македонија исто така. Министри, ете како што ќе спомни Илија Димовски, на 20-21 година имаше, се сеќавам, бидејќи со образованието се занимавам, министер за образование од ДУИ беше една година, две години, не се сеќавам кои две години беа тие, меѓутоа се сеќавам дека беше 22 години детето што го ставија министер за образование. И еве докаде ни е Министерството за образование и докаде ни е образованието, докаде се дипломите, а пак за возврат во секое село и во секој град има факултет. Добро, да не должам многу, почитувани слушатели, да одиме со Фиданка Танаскова и најактуелните вести.
1: Врелиот летен јулски вран, кој не сарди се и со околу 40 на степени во изминатите дни, полека ке стивнува. Според метеоролозите, до петок ке е нестабилно време со дош, ветар и грмежи, понекади со невреми појава на град, па ќе опаднат и температурите под влијание на влажни воздушни маси кои ќе продираат од север. Но во екот на туристичката сезона, изминатиот викенд имаше гужви на граничните премини и долги колони кон Грција. Ама има и нови рекорди на македонските аеродроми. Во јули, например, само во еден ден имало 116 полетувања и слетувања од и кон разни дестинации. Меѓународниот аеродром Скопје е најбрзо растечки во регионот, обслужувајќи 360.000 патници повеќе споредено со лани. Само во мај за близу 29% бил зголемен бројот на патниците. Скопскиот и Охридскиот аеродром во првата половина од 2026-та превезле речиси 2 милиони патници со 13.100 летови, па се очекува двата аеродроми годинава да ја завршат со 3,5 милиони патници. Обновата и модернизацијата на Охридскиот аеродром се одвива според планираното, па се очекува се да биде завршено до крајот на летото, бидејќи таму има 4 проекти кои се одвиваат истовремено. Со овие зафати ќе се добие речиси нов аеродром со нова административна и нова терминална зграда. Во Републичкото собрание зелено светло добија новите амбасадори. Ново наименуван вонреден и ополномоштен амбасадор во Австралија е Стојан Чекитановски, во Велика Британија Илина Мангова, а во Холандија Линда Јазовска. Амбасадорот во Австралија Китановски ќе се посветил на македонските иселеници на петтиот континент. Во тридневна официјална посета на Република Македонија е пресетателката на Индија Драупади Мурму, што е и прва посета на индиски преседател на нашава земја од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Македонија и Индија. Гостинката, која ќе престојува и во Охрид, има средби со државниот врв, со бизнисмени и други, при што главни теми се политичките и економските односи, трговијата, инвестициите, образованието, науката, бизнисот и културата. Но има и символика, бидејќи Скопје е родниот град на Света Мајка Тереза, една од најпочитуваните личности во Индија. Во Вашингтон, македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски. Меѓу другите контакти и активности имаше и средба со заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави Кристофер Ландон. По отворениот пријателски и содржаен разговор Муцунски изјави, оти нашите две земји имаат блиски усогласени позиции за многу политички, економски и безбедносни прашања, потврдувајќи ја заедничката македонско-американска определба за натамошно зајакнување на стратешкото партнерство и соработката во интерес на народите од двете земји. Осум држави членки на Европската Унија побараа за Република Македонија и за Западниот Балкан патот кон Унијата да биде конкретен, да се знае што е што, а и до кога ќе се чека за влез во Унијата, а не е бесконечно. Значи Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Унгарија, Словачка и Словенија побараа пристапувањето кон Европската Унија да биде со заслуги и реформи, и според тоа како биле примени Хрватска и Словенија пред неколку години. Од македонската влада со став дека во време на воени жаришта и поскапа нафта на светските берзи, сепак се очекува солиден раст на бруто домашниот производ и оти ке продолжи реализацијата на најзначајните инвестиции, дека има добри резултати кај градежништото, трговијата, туризмот и оти кај нас се најниски цените на бензините и дизел горивата. Од опозицијската СДСМ биле загрижени поради поскапувањето на горивата и дека доснеле мерките на владата, а премиерот, како што рекол СДСМ, кризата е користел за да бранил туѓи, а не нивни интереси. Председателот на владата Христијан Мицкоски изјави, оти ке биде тешко во вакви времења, ама нема очајување, туку има работа и борба. И дека опозицијата ке продолжи да кажува невистини и спекулации, како кога велеа дека во 2024-та, а потоа и во 2025-та, ќе банкротирала државава. Ама не само што нема ни оваа година да банкротира, туку ке се зголемуваат платите и пензиите во рамките на законот и договорите, а се исплакаат сите обврски како што е предвидено со буџетите. Па работата и активностите на владата интензивно продолжуваат и доаѓа времето граѓаните да ги почувствуваат резултатите, вели премиерот. Продолжуваме со вестите. Подсетување дека на 18. јули 1967 година во Охрид на Третиот Црковно-народен собор Светиот Синод ја донесе одлуката за прогласување автокефалност на Македонската православна црква како наследничка на обновената Охридска архиепископија. Одлуката е соопштил новиот архиепископ Доситеј, чие родено име е Димитрија Стојковски. После него за архиепископи се избрани Ангелари Цветко Крстески, потоа Гаврил Ѓорги Милошевски, Михаел Методија Гогов и Стефан, односно Стојан Велјановски. На прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква му предходеле повеќе активности уште за време на Народно-ослободителната војна. Пред самиот крај на војната во 1944-та во селото Врановци Велешко бил формиран иницијативен одбор за обнова на Охридската архиепископија. На 4. март 1945-та година во Скопје е одржан првиот Црковно-народен собор, на кој била донесена резолуција за обнова на Охридската архиепископија како Македонска православна црква. На 12. ноември 2009 година, нашата Света Црква во своето име ја става и Охридската архиепископија, бидејќи е директна нејзина наследничка, а духовниот храм Света Софија во Охрид била представена како седиште на архиепископите. Ке се воведе македонски јазик во образованието во регионот на Пиемонт во Италија, зашто е потпишан договор меѓу Делчево, Македонска Каменица и италијанската општина Рикалдоне. Демократскиот сојуз по повод најновиот извештај на Европската Унија за состојбите во нашето судство оценува дека реформите во правосудниот систем во државава мора да продолжат со засилено темпо, бидејќи независно и одговорно судство е клучен предуслов за владење на правото и за напредокот на Македонија на патот кон Европа. Од Демократскиот сојуз укажуваат и се залагаат за ограничување на мандатот на судиите, не да биде доживотен, туку да се реизбират на 7 години. Македонија е меѓу земјите со најмногу судии по глава на жител во регионот. Во Европската Унија на 100.000 луѓе имало 15,7 судии, а кај нас има 20% судии. Водечката фабрика на Джонсон Мети го прослави производството на својот 170 милионски производ во Скопје, а секој произведен дел помага во намалувањето на штетните загадувачи на производителите на автомобили. Во Гостивар над 3100 жители неколку дена пријавувале симптоми на труење барајќи помош во преполнетите амбуланти и болницата. Во градот е прогласена епидемија, а во примероци на водата од градскиот водовод, според одделни информации, имало фекалии и е забранета за секаква употреба. Владата обезбедила по 50.000 литри бесплатна вода дневно. Резултатите од анализите на водата за пиење немало јавно да се објават додека трајала истрагата. Приведена е директорката на предпријатието Комуналеца Сани и уште неколку мена други, фаќи има одговорност за овој скандал. Според последните информации, состојбата полека се смирува. Опозицијата и лидерот Филипче, како одговорни, ја прозва и владата, а од ВМРО ДПМН е со коментар дека и овој гостиварски случај ќе се расчисти, ќе имало одговорност и немало да завршел како пожар со модуларната болница во Тетово, кога министер беше Филипче, а тога живи изгореа 14 лица. Вработен во Универзитетот во Тетово, како во своје дуќанче, со фалсификат потврди, за околу 3 години ставил в джеп над 55.000 евра пари од студентите. За дрешетки е осомничената брачна двојка од Скопје за убиство на докторот Ацо Трповски, извршено во 2024 година. По кавгата сопругот го убил со нож, па го зеле починатиот и го однеле во неговиот автомобил и заминале. Откриени се по 2 години. Кобно било сечењето дрва за 58 годишен маж, кој животот го загубил во близина на селото Панчарево кај Пехчево. А од тамо од Мелбурн веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги испраќате. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имидж, за добриот глас на АХАМ, посебна заслуга има преседателот Илија Јошевски Мечето, кој непрестајно е активен. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети во Стариот крај, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. На Меѓународниот фестивал Охридско лето, незаборавна вечер приредија на сцената Долни Сарај, врвните уметници Ана и Игор Дурловски. Многубројната публика со долги стоечки аплаузи ја поздравуваше секоја изведба на дел од најубавите бисери на македонското музичко наследство. Ана и Игор рекоа дека е тоа прекрасен проект, уметнички многу вреден, кој не само што ги исполнува нив како македонци, туку и како уметници, како оперски пеачи. На Охридско лето Дурловски ги исполнија незаборавните фолк бисери. Нели ти реков моме донке, кажи Анѓо, дей ги ди луди млади години, ој ти моме Охриджанче, па назад-назад калино моме и други. Прилеп, три дена беше град на пивото, забавата, орото, скарата и дружбата на илјадници гости од Република во јостранство, кои присуствуваа на пиво фесто 2026-та. Во пријатно расположение тие уживаа до досните ноќни сати во прекрасната атмосфера во градот под Марковите кули, каде што по 23-ти пат се одржа масовната забава пиво фест. И во комшиската Бабам Битола, разиграно и распеано беше во чаршијата на интересниот Локум фест, кој 20-тина години се одржува со многу публика и со настапи на домашни балкански европски етно ансамбли и групи. Фестивалот ја негува и чува автентичната музика. Тоа беа информациите во денешново родно крајно јавување. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, Почитуван колега уредничи и водител, докторица Најдовски Перин, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави живи, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фидан Катанаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели. Продолжуваме уште со неколку вести од нашето студио. Знаете, веќе запознати сте што се случи во Гостивар со питката вода за пијање, дека направиле скандал. Но, се извинувам, скандалот е од големи размери, затоа што илјадници луѓе се натруени. И тука нема етничка припадност, албанци, македонци или турци, роми и така натаму. Ова е катастрофа што се прави во Македонија изминатите 35 години.
2: Уапсена е директурката на комуналното предпријатие во Гостивар, а заедно со неа со лисице на рацете во полициска станица бе одведени и техничкиот директор и раководителот на водоводната мрежа во предпријатието. Обвинителството започна истражни действија, откако мустрите од водата во Гостивар пристигнаа кај нив. Иако во ек на епидемија се уште ги чуваат во тајност, според неофицијалните информации, во две мустри од вода биле пронајдени фекални бактерии, а во третата премногу хлор. Една од насоките која се истражува е дали во водоводната мрежа навлекло фекално загадување на што било извршено дополнително хлорирање на водата. Од обвинителството велат дека сите прибрани докази до овој момент, како и доказите кои допрва се очекува да бидат доставени, се анализираат за да се утврди состојбата, од која ќе произлезе правна квалификација на евентуално сторено кривично дело и идентификација на сторителите. Постапката се уште е во фаза на предистрага, која е тајна, велат од таму. Директорката веќе е суспендирана дури трае истрагата, соопшти градоначалникот на Гостивар. Во меѓувреме свика кризен штаб и се чекаат резултатите од анализ на водата, за да се дезинфицира водоводната мрежа. Валјон Лимани не чувствува морална одговорност за епидемијата, во спротивно досега ќе си дал оставка. Премиерот Мицкоцки ги повика сите одговорни да сносат и кривична и морална одговорност и во најбрз можен рок да се расветли случајот.
3: Не чувствува морална одговорност затоа што јавното предпријатие е правно лице кој менаджира и кој работи во тој поглед, инаку граѓаните од Гостивар, повеќето од тие што ме знаат, доколку беше поинаку, секако првата оставка ќе дојдеше од моја страна.
4: По морална одговорност, апсолутно, таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност. Покрај тоа што предпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност, очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност.
2: Во Гостивар се разнесува вода со камиони, а граѓаните во редици чекаат од камионот да зема чишиња. Водата е забранета за пиење, за готвење, а не може да ја користат ниту за лична хигиена.
5: Сликата зад мене е слика која што вообичаено може да се види во подрачје погодени од природни катастрофи, но за жал денеска тоа е реалната слика тука во Гостивар. Со камиони каде што се истовара вода, тоа е единствениот начин за граѓаните на Гостивар да дојдат до питка вода за пиење, освен секако она која што сами може да се ја купат во продавниците.
2: Гостиварци се собраа денеска да протестираат пред комуналното предпријатие. Едва и 30-тина граѓани, изреволтирани од состојбата во која се ногеат, но и разочарени бидејќи дошле во мал број. Велат сите ја пијат истата вода без разлика на националност и вера. Бараат решавање на проблемот и одговорност.
6: Јас случајно прочитав дека ќе има протести и тргнав наваму, мислејќи дека стварно ќе имам голем број на сограѓани. Проблемот не е поединечен, проблемот е од цел град и со околината некој дел. Не знам што е поентата и кај се луѓе.
7: Мислам дека тоа е голем скандал во 2026 година да се соочиме со ваков проблем. Многу е тешко затоа што не може да се користи водата за ништо, ни за туширање, ни за мијење садови. И баба ми сакаше да дојде, ама ми вика не можам да се измијам, нема да можам да дојдам, нема вода.
8: Ако сега не преземе државава наша, без разлика што било вчера, што ќе биде утре, тогаш јас сметам дека ние сме во незаштитена положба како граѓани на Република Македонија.
2: Водата од градскиот водовод во Гостивар од петокот е забранета за секаква употреба.
0: Жалосно, почитувани слушатели, над 3000, па тие се веројатно повеќе 3000 и 4000 лица отидоа на болница.
9: За 7 дена над 3000 гостиварци побарале лекарска помош поради стомачни тегоби. Најголем број отишле во Гостиварската болница, останатите во здравствениот дом и брза помош. како што презентираше министерот за здравство. Во моментот има четворица хоспитализирани во Гостивар, од кои едно дете. И еден пациент е на клиниката за инфективни болести, кој сам се пријавил бидејќи работи во Скопје. Изминатото денонокие, како што вели Клековски, е прв ден со помал број на први контакти.
10: Клиничката слика останува иста, значи немаме промени ке пациентите. Таа клиничка слика со стомачни проблеми, поретко со треска, со температура. Ние продолжуваме со апелирање до граѓаните да се одзиваат на барањето на здравствените работници за давање податоци за епидемиолошките анкети, како и за необходните анализи што ни се потребни за да ги поврзиме сите податоци од почетокот до крајот.
9: Клековски вели дека продолжуваат со апелите до населението за да има разврска случајот, а некако што посочи ситуацијата во 2017 кога имало 800 засегнати граѓани, но без епилог. Овие денови биле направени 81 епидемиолошка анкета, а здравствените власти апелираат до населението во Гостивар да не ја користи водата од водоводот ниту за пиење, ниту за приготвување на храна. До кога ќе трае ваквата криза, за сега нема информации.
11: Во моментот Агенцијата за храна и ветеринарство има дадено забрана за користење на водата. Тоа значи подразбира целосна забрана на користење на водата. И нашите препораки биделе и се во таа насока како институт, се до моментот додека трае таа забрана да бидат почитувани сите препораки кои што се дадени. По отклонувањето на таа забрана следуваат нели нови препораки.
9: Освен забрана за пиење и приготвување на храна, водата од чешмите не треба да се користи и за лична хигиена и миење на заби. Колку количините на флаширана вода што се доставуваат во Гостивар се доволни за потребите на граѓаните?
12: Конкретно денеска можам да кажам дека во текот на денот ќе бидат доставени 3 шлепери и ќе има стартува ево понеделнички ќе има 76 тони вода, значи 76.000 литри. И да, не се исклучува од можност доколку има потреба и цистерни ќе се обезбедат, населението да не биде загрижено, се што е потребно како влада ќе направиме и ќе обезбедиме се што е потребно за непречено функционирање.
9: Вчера Тетовскиот центар за јавно здравје прогласи епидемија на заразна болест во Гостивар поради зголемување на бројот на заболени лица со стомачни тегоби.
0: И сега нека оди Бујар Османи, нека стави табла таму со двојазичност и да ја очисти водата, почитувани слушатели. Понатаму Мицковски да видиме што кажува.
13: Од денеска па натаму, локалното јавно предпријатие водовод да започне со чистење на системот, хлорирање и да речеме во рок од ден, два, три да можат граѓаните да користат за техничка потреба. Тоа е веќе повторно дел од ингеренциите на локалната самоуправа, инаку морална одговорност, апсолутно, таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност. Покрај тоа што предпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност, очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност, а ние како владени институции ќе продолжиме и понатаму да колку е ова возможно со иницијативи од типот на наа вчерашната да го лесниме животот на гостиварци во делот на снабдување со вода за пиење и колку толку од таа вода да може да се користат за на реализирање на техничките потреби, хигиената се разбира.
0: Да, тоа беше Мицковски. Продолжуваме понатаму, почитувани слушатели, со Оризот. Оризот производството на работ на обстанокот во Република Македонија.
14: На два месеци пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите од Кочанскиот регион предупредуваат дека новата реколта ја дочекуваат без решение за најголемиот проблем – откупната цена. На средбата со новиот министер за земјоделство, тие побарале државата да интервенира, бидејќи како што велат, сегашната цена што ја нудат откупувачите не ги покрива ниту основните производствени трошоци, поради што инсистираат на нова пресметка на производната цена и законски правила кои ќе го регулираат откупот.
15: Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена, која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа, за жал, кај откупувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува со оризовата арпа која зимат и по 18 денари. Меѓутоа, ние, како оризопроизводители, ќе останеме доследни на нашите барања. Ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон, во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа.
14: Земјоделците сметаат дека со сегашните услови не може да се обезбеди обстанок на производството. Велат дека без цена кој ќе ги покрива вложувањата и ќе остави минимална заработка, се повеќе производители ќе се откажуваат од оризот.
16: Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 динара минимум треба да биде за да обстоят земјоделието. Воспротивно, оризо, како и многу култури, шуќе да, ако репката, апионот и оризо, като живее и са судбина.
14: Покрај барањата за повисока откупна цена, оризопроизводителите очекуваат институциите да преземат активности и за пласманот на домашното производство. Сточарите од Пијанец се соочуваат со нов удар врз своето производство. По проблемите со пласманот на млекото, сега вела дека речиси целосно заприл и откупот на јунци и телиња. Животните со недели остануваат во шталите, а трошоците за нивно одгледување секојдневно растат. Производителите сметаат дека главната причина е зголемениот увоз на поевтино месо, поради што домашниот добиток останува без пласман.
17: Имам информација дека за багателна цена се внесува јунешко месо. Не само јас, тие сите што одгледуваме тоф на јунци, сите имаат проблем. Откуп скоро 2 месеци нема никаков. Сите си купуваат повеќето помразнало овозно месо отколку на што не им се исплатувало да го видат. Тие сите гледаат поголемата заработувачка за поевтина пара. Идеше луѓе пред тоа од Албанија, сега народно им качи на била царината со 100% поголема царина за извоз на јунци и толку ние заглавивме.
14: Стојовски предупредува дека неизвестноста ги доведува фармерите до работна издржливоста. Освен што нема пласман за добитокот, секој ден носи нови трошоци за храна, одржување и останати обврски.
17: Државата на место да не стимулира, јас сум млад земјоделец, да не стимулира повеќе да работиме, последната енергија трошиме за работа, последната енергија. Дефинитивно пропадање, не знам до кога ќе оди и како ќе оди, ама у секое време ми иде само да се најде купец и крави и телиње и јунци скроз се да откачам и доста е.
0: Да, преку глава им е дојдено на нашите луѓе, почитувани слушатели.
18: Лозарите не се задоволни ниту оваа сезона со понудената откупна цена од страна на Министерството за земјоделие, кое соопшти дека за вранецот ќе се плаќа 21,8 и 20 денари за килограм за...
17: ...ама у секое време ми иде само да се најде купец и крави и телиње и јунци скроз се да откачам и доста е.
0: Да, преку глава им е дојдено на нашите луѓе, почитувани слушатели.
18: Лозарите не се задоволни ниту оваа сезона со понудената откупна цена од страна на Министерството за земјоделие, кое соопшти дека

0: 10 вранесет. И тоа не е голема цена, али да видиме спрема винарите што го продаваат наливното вино, пошто 80% го взимаат винарите наливно, и така да има, да имат рачен да обстанат и винарите, а и ние да обстанеме.
1: За текувата година, во 2026 година, уште во февруар месец, ние изработиме спецификација за цена на грозјето со експерти од Франција, од Италија и агрономи од нашата земја. Минимум цента треба да биде 36 денара производна по килограм грозје.
2: Според лозарите, методологијата за пресметка треба да се коригира од следниве причини.
1: Институтот за земјоделие, цената на грозјето ја изработува по начинот и методологијата пропишена од Министерот за земјоделие. Меѓутоа, да бидеме најасно, цената на грозјето ниту ја изработува Институтот за земјоделие, ниту ја изработува Министерство за земјоделие. Цената на грозјето доаѓа од мочта, односно од винариите.
0: Затоа што методологијата е институтот донесе цената, како сега.
3: За возврат, додека земјоделците умираат по полињата на овие 40 степени, 45 ПСЕ, административците кои лапаат нивни пари на границата со Македонија и Грција, со илјадници и илјадници возила чекаат влез за летување, за одмор, бидејќи многу се уморија од работа.
4: 7 ленти не се доволни за да се намалат гужвите на граничниот премин со нашиот јужен сосед. Колоните на Богородица се километарски, а патниците се заглавени со часови, покажуваат надзорните камери. Граѓаните се револтирани од чекањето на високите температури. Дека летната сезона е во полнек, покажуваат и податоците на МВР. Од 17 јули до денеска на Пладне, преку граничните премини Табановци и Богородица, од државата излегле скоро 80.000 лица, од кои 18.379 се македонски државјани и 61.520 се странски државјани. Големиот број патници дополнително го зголемува притисокот врз граничните премини и предизвикува заселен сообраќај и подолги задржувања.
5: Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки.
4: Поради топлотниот бран, тимовите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Викендов имале 9 колапси. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита.
6: Задолжително кога ги излегува да носат летна облека, светла облека, значи капа, наочари за сонце и слично, заштитен фактор ако е потребен исто да го нанесат во тој период, да пијат повеќе течности, 3 до 4 литри значи на вода во текот на денот, да внесуваат повеќе овошје, повеќе зеленчук и многу полесна храна, она мрсна, пржена и тешка храна, по овој период реално за пациентите не се препорачува.
7: Која најмала промена, дали е вртоглавица?
3: Ете таква е состојбата, почитувани слушатели, во Република Македонија. Да видиме само еден мал дел, односно да слушниме, јас гледам пред мене, Илинден во Овчарани, 19. јули.

0: Илјадници македонци, гледам тука, почитувани слушатели, особено многу млади македонци кои со кренати раце жива била Македонија, пејат во еден глас и многу убаво изгледа. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со нашата радио програма и да продолжиме со една кратка веста, ќе кажам, за престон Македонија. Во неделата играле со грчкиот клуб Хелас и навивачите на престон Македонија го извадиле сонцето на трибините, пошто реагираа грчките организации, грчките управи на фудбалските клубови, а пак од друга страна управата на престон Македонија се огради од 16 зрачното сонце дека не е тоа дел од фудбалскиот клуб престон Македонија, туку дека е само на некои поединци. Понатаму ќе оди овај спор, веројатно ќе оди во фудбалскиот сојуз на Викторија, но спрема моите познавања, што јас ги знам, закон за носење на знамења имаат право да го носат тоа, како што прават, веројатно знаете, албанците го имаат орелот на нивните дресови, ги носат албанското знаме, србите го имаат двоглавиот орел, грците си го носат нивното знаме, националното знаме, само нас не се забранува и изгора на тоа ни забрануваат и нашите луѓе. Но да не коментирам многу, затоа што знам дека ќе бидам обвинет уште одма. Да продолжим да услушниме Илија Димовски, почитувани слушатели.
1: Добро вечер, Вести Плюс, исто како минатата година, по централните вести во 18 часот, формат на 20-минутно брзо интервју. Вечерва, на моје задоволство, прв гостин Илија Димовски, поранешен пратеник. Добро вечер.
2: Благодарам за поканата. Добро вечер.
1: Ќе почнеме тоа што е најактуелно, тоа е тоа што им се случува на гостиварчени, масовно трујање, најверојатно поради водоводот, се испила вода за која што институциите и локалните власти по некакви правила им гарантираат дека треба да биде исправна. Кажете ми, според вас, кој во ваков случај треба да поднесе правна одговорност, а кој морална одговорност?
2: Видите, доколку може среќа, да, да се да, премалку информации имаме до овој момент не ги знаеме точните причинители, иако сите ги видовме сликите и така натака. Добро е што денеска институциите ефикасно действуваа. Имаше приведување од полицијата, јавното обвинителство веројатно ќе мора многу побрзо вакви операции да ги спроведува, вакви акции каде што има енормна состојба, и ќе треба истрагата да каже кое што чија надлежност. Јас имам свое искуство во локалната самоуправа, назначувањето на директорката го прави градоначалникот, извештаите ги разгледува советот, така да треба и во тие рамки да се видат состојбите, кое е тој паметен што му текнало да ги бапне цевките во вода која што е неупотребена и така неупотреблива. Неверојатен случај. Неверојатен случај да се чудиме.
1: Не знам вашето искуство, како јас немам, ако е точно тоа дека се ставени цевки во водоводната мрежа со големи притисок со вода, што
2: да,
1: не исправна,
2: тоа е страшно. Видете, јас сум пораснал во град Велес, кој што до 2008-2009 година немаше чиста вода за пиење и немаше редовно водоснабдување, заради тоа што водоснабдувањето беше многу ограничено до изградбата на хидросистемот Лисич, односно на браната на езерото Лисич. Ама тоа сите го знаевме пред време, знаевме во летни месеци никогаш не се употребуваше за пиење или за готвење водата од чешмите. Вода се употребуваше од многу бунари кои што беа во Велес или во околината на Велес, кои што Институтот за јавно здравје редовно ги проверуваше. Значи, луѓето знаевме Знаевме каква е состојбата. Се луѓето пијат, мислејќи дека и жално е во Гостивар да се случи, град кој што е опкружен со
1: вода.
2: Со вода од сите страни. Исто жално да. И во Тетово што немаат до ден денеска сериозен водовод како што треба да има. Така да се надевам дека ова ќе биде алармно да се решат и такви состојби, ама и да се понесе одговорност. Не може 3100 луѓе, според последните информации кои што беа објавени, 3100 луѓе се со загрозено здравје. Сам то не се тројца, не се 31, не се 310. Па со оглед на тоа кој кафе Гостивара видовме кој кафе на последните локални избори, веројатно најмалце 10% од населението е зафатено.
1: Практично секој 10-ти.
2: А има човек. И дечиња од 1-2 години, како што кажа министерот, има и возрасни луѓе од 80 години чие што здравје покревко, поранливо, не дај Боже од тука да се развијат други процеси, да има дури не дај Боже смртни последици заради ова. Мислам дека тука државата мора да се действува брзо и да се нема партии, политика, апсолутно треба да остане во тие 3100 луѓе. Има и православни, и муслимани, и има и албанци, и турци, и македонци, и роми, и стари, и млади, и верници, и неверници. Апсолутно тука треба се растеретиме од тие подолби.
1: А бидејќи тај барем дел во реакциите од јавноста што е нешто поразително за целата држава, велат ова е можно само во Македонија. Сега малце тоа ќе го преформулирам. Дали според вас ова што се случува, а и други не слични, туку масовни несреќи, сообраќајки, едно друго, не се случуваат понекогаш поради постојањето на тој еден антисистем кој 30 години функционира во државата.
2: Да, видете, ние дојдовме во ситуација секој да може да добие диплома, секој да исполнува услови, да неаме во минативе 20 години контрола на тие процеси, квалитетот, меритократијата на документ. И вие, и јас познаваме луѓе кои што на документ се далеку пообразовани од нас, знаеме какви им се капацитетите. Дека у средно, знаете, има луѓе во средно кои што едва и поминувале со двојки, со тројки, па добиле дипломи, добиле магистратури, добиле докторати, и тоа е масовно. Не е еден случај, може би многу и ќе се најдат прозвани сега и навредени заради дискусијата, но државата мора да најде начин околу битни функции да има некакви дополнителни критериуми, дополнителни... Едноставно, некако ги изгубивме критериумите во овие 20-тина години. И тука не обвинувам нито една власт, нити предходните, нити сегашните, нити пак сегашните.
1: Да, за тоа
2: така
1: години,
2: и јас сум бил дел од... Сум бил пратеник, сум гласал многу закони кои што веројатно и штетно влијаеле на делот овие процеси, ама мораме да се соочиме со реалноста дека тие компромиси кои мала држава сме. Се знаеме меѓу нас. Многу често правиме компромиси во намера да бидеме добри едни спрема други. Се знаеме дека некој на ваков или таков начин дошол до високо образование, му даваме шанса да биде директор на комунално предпријатие во градот X, не е само Гостивар, така? И велиме ајде во ред, знаете, па е комунално предпријатие, ама тоа комунално предпријатие треба да собере ѓубре, треба да одржува гробишта на пристојно ниво, треба да обезбеди вода за пиење која што ќе биде здравствено испитана, контролирана и така натака. Во многу од градовите имаме системи на хлорификација каде што, нели, е малце и покомплициран целиот тој процес, мора внимателно да се спроведува базенти кај што се чува вода и така натака и така натака. И сме некако толерантни спрема подпросечноста или неквалитетот и тоа сите. Сите. И по последните 20 години сите.
1: А го прецепираме како нормално.
2: А го прецепираме. Не, дури го прецепираме како ајде сме му дали шанса на некого. Сме со добра намера. Не верувам дека некој со лоша намера го правил. Тука секако има ефекти. Партизацијата која што е се присутна. Така било, така е, ќе мораме во следните 5, 10, 15 години. Тоа не е процес што може да се реши за 1-2 години, но ќе мораме да бараме... Сепак сме, знаете, иако е за нашите животи овие 30 години се премногу, и сите имаме право да се лутиме на државата, на системот и така натака, но за развој на институции, за развој на држава, тоа е премалку. Знаете?
1: В историски контекст.
2: Така,
1: кратка институционална меморија имаме.
2: Една Грција повеќе од 200 години, една Бугарија повеќе од 150 години.
1: Меѓутоа, ќе се согласен дека ние го имаме целото искуство или можеме да го имаме целото искуство тие системи што го направили, дека едноставно имаме услови малце побрзо да се движиме него што се движиме сега.
2: Така, ама знаете сега, тоа е исто као прираст на мало дете. Мора да се разболи од одреден број на вируси, за да ги прележи или знаете како е, додека мало дете не фане рингла, колку пати сакате кажете му неа фаќа ринглата, додека еднаш не се изгори, ќе фаќа ринглата, така и се не сакам да оправдувам, не сакам сето тоа, но мораме да се соочиме со овие, дека имаме, проблем со тоа дека имаме на одредени позиции луѓе на локално ниво, не е битно, пак зборам континуирано овие од кога сме независна држава, сето тоа ќе мора да се препроверува, да се верифицира, ќе морат веројатно голем дел од високообразовните институции да се малце исконтролираат повеќе, да видиме кој се добива можност да управува со државни или локални системи и така.
1: Ми се допаѓа вака малце филозофски што влегавме во темата. Главното филозофско прашање е зошто, следно и тоа мое прашање, зошто кога гледаме дека општеството може би срамежливо се појавуваат некои николци кои што барат промена, кои што барат почитување на некој работ, нешто што вие 30 години сме го изгубеле, има тенденција тоа да се уништи, да се скомпрометира, да се задуши, да се замолчи и види, така веројатно... натаму. Дали е тоа имунолошки одговор на антисистемот за кој што зборуваме?
2: Знаете, системот е последица на луѓето. Системот, значи, луѓето не се последица на системот. Uh-huh. И треба да бидеме свесни дека многу луѓе или многу од нас, себе, да не се издвојувам и вас ке ставам и сите тука, понекогаш се раскомотуваме внатре во системот заради тоа што началникот на полиција во нашето место ни е пријател, заради тоа што директорот на комуналното предпријатие ни е школски или заради тоа што го знаеме градоначалникот, сме излегуеле на исти места. Mm-hmm. Пак реков, премала држава, и се раскомотуваме, не сакаме да си ги нарушиме можностите дека утре при одредена ситуација ќе можеме да кренеме телефон, да замолиме некоја услуга, негде прекурет да влеземе побрзо да завршиме работа, негде да ни се прегледа, така негде да ни се прогледа низ прсти за одредена состојба и на целиот тој начин покрај ова крупна корупција која што ја гледаме исто на за 20 години, на тој начин ние самите влијаеме. Така, со секое прекршување на правилата, пребрзување на редот и така натака и ние сами влијаеме. Сега не сме многу различни. Сега видете и Италија, и Шпанија, и Португалија, и Грција, за Бугарија, за Романија да не правиме. Мовет се држави кои што имаат сличен ментален склоп како нас. Не сме ние сега најлошите и не сакам да создаваме таков притисок заради тоа што и овие држави кои што се по 20-30 години во Европската унија слично функционираат. Mm-hmm. Јас имам многу пријатели во Грција, имам многу пријатели во Бугарија. Многу слично функционира. И за Бугарија ќе речеме интернет така е. Ма и Грција така функционира, но пак базични работи се воведени
1: во ред. Тој менталитета е тој
2: така, така е. Но велам пак ќе мора да се доведеме во ситуација никој да не се лути ако критикуваме за ѓубре, за нечистотија, за не знам функционалност, не функционалност. Се има градови кај што не знам гробиштата се перфектно уредени, има некаква должна почит спрема луѓето, има градови кај што тоа не функционира. Во некои од градовите јавните предпријатија управуваат со гробиштата, во некои градови неверојатно чудно приватни фирми управуваат со гробиштата. Се ние сме имале храброст да приватизираме гробишта, немаме храброст да приватизираме јавен превоз. Малце сето тоа е
1: така.
2: Малце измеша.
1: Разбирам. За политика малце сакам да...
2: Да.
1: Меѓутоа, ова е, мислам, дека врвна политика сега што зборуваме, да речеме повеќе од приземна. Не знам дали е тоа правилно одбор, а не е битно.
2: Не е приземна. Секојдневна политика,
1: што директно влија на луѓе. Тоа е одбор. Имаме реконструкција на влада. Многу е природно понекогаш нели тимот mm-hmm. да се менува, министрите да покажуваат како може да перформираат, има и други околности, се е тоа. Во ред, имаме нов министр за култура и првите реакции кои што беа во јавноста е дека само што седна на своето место, и тоа е објективна реалност сите гледаме, прво што се направи е дека под грбот на првен министерство за култура се напиша на албански јазик, потоа цртичка по македонски, барем тоа што се појавува на социјалните мрежи, беше поставено албанско знаме и се јави револт. Моето прашање ќе го сврзам со тоа за што го зборувавме за Густивар, зошто кај дел од политичарите од условно кажано албанскиот блок се уште постои тој инстинкт кој ќе дојдат на државна функција, па макар и на министер, прво да може да јазикот да го направат албанско да знаме да го стават, а не да се согледат малце други работи.
2: Видете,
1: зошто уште тоа постои?
2: Знаете, јас сум зборувал со многу македонци кои што се малцинство во соседните држави. Mm-hmm. И чувството на бидување малцинство е веројатно различно. Јас тоа се обидувам на најкрајно објективен начин да го разберам кај нашите македонци во соседните држави и да го аплицирам и тука. И до некаде може да се разбере потребата да се докажеш, потребата еве ја сега, нели, голем македонец сум, голем албанец сум и така натака. И ако тоа е во рамки на ненарушување на чувствата на другите, и ако тоа е во рамки на еве некаков степен на разбирање, можам да го прифатам, да го издегустирам, да кажам окей, ајде. Сум имал јас такви ситуации многу во собранија, сум разговарал многу пати со мои колеги албанци. Ми сметало тоа што апсолутно во секоја тема што и да е се ставал етничкиот предзнак, наместо да ги видиме сите овие состојби, пак да се вратиме па на гостивар, кој ќе направи сега генетска проценка колку албанци, колку македонци се затруени. Мислам, катастрофата е заедничка.
1: Заедничка, така.
2: Да, така да, веројатно, господинот е нов министер, понов политички субјект, може би имал потреба ете така малце да направи видливо. Се надевам дека нема да му се повторуваат такви непотребни. Иако, да кажам, без да навлегувам во детали, и ние македонци знаеме некогаш да направиме непотребни ситуации околу таа тема. Во секој случај не е добро, заради тоа што употребата на знамињата е регулирана со закон. Таа употреба на знаме, во случајот албанско, кое и да е, беше надворот од законот. Употребата на јазиците исто така е регулирана со закони. 1, 2, 3, 5 закони. И таа употреба на јазикот не е забранета, употребата на албанскиот јазик, напротив, дозволена е и ние имаме највисок европски регулирана, но е на различен начин од тоа што било употребата. Не знам, употребата на знамињата на етничките заедници пред општините, институциите, сето тоа е регулирано. Постои на закон, но ете, како и за се друго, да. Бидувајќи мала држава, сакаме да видиме компромисни очигледни.
1: Бидејќи министерот е политичка фигура, тој точно знае дека ако истегне знаме, ако не биде според димензиите колку што треба, дека тогаш се крши законот.
2: Не мора да значи дека сите знаат.
1: Сигурно знаат дека треба помалку да биде. Значи, за првиот работен ден го крши законот за употреба на знамењата, некако што треба да го контролира процесот.
2: Далеку од тоа дека сакам да оправдам, напротив, ми смета и многу пати сум реагирал и така натакај, но пак ќе кажам, кога ќе биде по 100 години од денеска или по 70 години од денеска, веројатно да се дојде на функција министер, ќе треба да се има предходно бар 20 годишно политичко искуство. Јас многу слободно можам да ја кажам критиката за тоа дека често неискусни луѓе влегуваат на највисоки позиции во политиката, бидејќи јас сум влегол така, и ова е и само критика. На 25 години сум станал пратеник, сега од денешна дистанца јас имам огромно искуство, многу контакти и така натака, но не било адекватно тогаш за мене. Така да, мислам дека и тоа е еден од системските проблеми, заради тоа што во историјата наназад и во овие 30 години луѓето кои што имале поголемо политичко искуство за себе, а добиле министерска позиција, одговорност, подобро се снаоѓале заради тоа што го знаеле системот како функционира. Биле во собранија, биле во локална самоуправа, менаџирале со јавни политики, менаџирале со јавни ресурси и полесно знаат да се снајдат во системот. Такви министри има и во оваа влада, и во претходната, и во претходната, и во претходната. Така да, пак ќе кажам, ќе ни треба веројатно време да ги видиме тие грешки. Јасна. По 5 години, по 10 години да се надминат.
1: Како човек кој што на 25 години влегол во политиката активно со функција, код и со искуството кое што имате, како гледате во случувањата во СДСМ и таа платформа која што очигледно бара промени во партијата, колку се реални според информациите секако вие што имате нивните шанси да направат да издействуат промена во партијата и генерално што значи тоа за политичкиот амбиент во Македонија кога опозицијата наместо коректор на власта меѓу другото троши енергија и за своја внатрешна борба.
2: Видете, на СДСМ му се случува како некоја карма.
0: Тоа беше Илија Димовски. Можете да заклучите она што го кажав на почетокот на радиопрограмата. Дел од неговото интервју беше добро, чисто, меѓутоа дел од интервјуто беше во заштита на самиот себе и на властите. Но тоа е, почитувани слушатели, со нашата политика во изминатите 35 години. Знаеме дека жолто клунци влегуваја за премиери, за министри, за пратеници. И до ден денес се до тоа е реализирано со пријателство и партиски. Ништо нема државно во Македонија. Апсолутно. Се е под контрола на политичките партии. И која да е на власт? Знаете вие, 30 години и повеќе зборувам на ова радио и против едни, и против други, и против трети, бранејќи ја националната кауза. Меѓутоа, за ниту еден не сум бил пожелен и добар. До слушање и се најдобро до нашата следна емисија.